aya chevla ma aya dam kum chori xama aya qaxulwa nyong gchini erin devaya yang shogchi shang kamaram jmarini aya yang tsaxsam jawar jam sorin chenaya Tardagtan rowa maliriwaya Yangatakwi salashi tangri solaya Sandai sangu mashirinaya Yangakotagaran chinakwangri seraya Dargunchilana kordachiriyalaya Ta tang san tang ba chi chi ri xiang ya Yang nyang tag tun tag ne wi chi gar ya Yang xiar gul khun rg ni wa ang chi gar la ya Yang ngan ra hur chi kham ba chi te ya Nga cir tul hur lan di kwi ri ti ya Dargisam yil la mi pi chig ti ya Si shima sir no shima ari nyo ya Si ta kum ba samari nyo ya Htam k

yang xir de ti jin pon jer ri soye chur ji wi nam traglan ari yang hua wu dong ken jong ari soye ta la jin ta sa khar kel ri la yang lang kr hua tel ja ji ri ser ya ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས yang trub chin tel ta san da ri sa ya da sam cher ja cha sa la ri so ya da ka lu dar ti char wa ri ya yang ye chi xiang sa ga len ta ri so la ya yang lu ten ri ku ra ta ri ya yang an chwi cha wa che te ri so le ya ta so yang ni ne mu no wa ri yang ma xi ma ba se te ri so le ya yang xie re mi de ner dil xia ri yang na wi che le lin an za te ri so le ya yang nyam bi zar nga shug jir ri do ya yang chakr wa dan snari do ya yang kurwa chasl mar to ri war ya kalang ki sar ji nin chule ri ta ya shtar chang i ji na mun le ri ta ya qalang xwatlar zi nahtule chigin zolaya ardikchu xambar jaw qalang ji kesar jawta sidi qalang ji yibjin nora ge sheranda songa ya ngoma ardino deno kablun xamba chu denga sakhang yigron gnefshil gonar yi chiwi mekishchina z gonar lama zon namtar gonar арджинджиг хомми нямлин гонэр ярвцо лурджи гонэр шямг ярти гнез гонэр ардегун чембо игцан гонэр тих капс тишиз гонэр намка числ гнети варта нангх царгсм гонбора хватл трвчин намбазу мдротн штрван цэммичл хчир нро айон тан гнгаул xia ngami argon aram tangda awachig wala hamajin khsonchu mitse nanglenda ti hnyangji chimbu chachin ta yinjong shirwa jinzi tang agon wa uchi shirdig so da sao xia nar gaja chi qani tsin durdin da lanyun soni hangta chunching sernung ta tang e qalangji kesar jau ndi maung tartak sambu ngun shi ge zignu long teng ge glanda sonar o na ya ya chirk long ke chirk ri sam ya man de lar che u se te chi gen cho la ya yang xiao ji xiang ke men tai ye li ni yang ta kwa ra am ji la cu rin chen na ya yang ta me le nang xin na xie wa ge rin zu yang san de guo zhe ge zhe yi ji ge ye le ya yang a sanggi gnam zo rer ti ge chigrel yang a ngadar dong ge kisar chigte
yang a che long shi ki xiang kan me ri ni le ma tan ru wa ri zhi ri la ya yang a xiam zi zi guan a men du ren ri de yang an gu bu ti ji qi bu ji yan na ya ta ma ri ma bi ke pa ga ri la yang se xi le ni er di na wa ga ri te ngan qin bar ji zi na ngan ja hu le ga ri yan yang er de jin ji gui ni na na ma ga ri la ya ta ga nu xi le ga yang se zu wa ga ri te yang ni wa san a vir da ku chi ge yan na ya nga ri sm chi ge di ye shi wa nga chi ge yan yang stan dar di chi nan da la wa nga chi la ya nga ka bu ku ma a la ni ge ri ski ta ga ma ye la la ang ngo so chi ge to la ya yang ar zong qiong si zi zhang min leng ri pab xiang me zi nan zhong la tun da ri shi le ya xer er jia lang ka ru nya ga ga ri shi tel sun na ge le ti kha ni la ri shi ge ya nab maz nashta qa wa qa ga ri shi ta xiu ji zong ke pal che ri nda la ya ta ta lu zhe gi ko yang ga ri la yang ku ma la ai ka gi chi en zhe ba ya fa lang a chi bi ge dan de zhe qua ga ri de yang a xie re ba ka a mi wa ar te ge ri ni ta ka ps jong kan a hua wo ri jong de xie nu ka la sa yang a ri n de ba ya de nyan bi la a ye xi ge ri xi yang ar ding le chan chi dong wa ga ri se la ya ta ga lung kur hua ta ka yu ga ri zo yang zhe pa ni ye wi nan ju chi ge yan na ya yang shu ju len de la wa ka ja ga ri zo yang nam ta ga xiang ta jin ni ge ri wi yang se su ni wi zhe qi na ga chi ge yan le ngun jin jong ko xi ji ri ta ya ta ma on ru tu na an za ce ga ri nam ngin dor di ta am chi la mo ri la ya tan dar chi nan da ma a xiang cha ga ri xi yang an zhe yi ga ab di er na ga ri ni yang hua la mer jiang ka ru wo ri xem de nang ge cha le ge jiang sem ge chi ge yan ya yang ar chi le chi ha chi la der ge ri chi yang xia chi ne ka ar man ru de ge ri ni yang a ku le jiang han ta ar ngo bo wo ri xem de xie yi cha le jiang sen ge chi ge yan na ya yang a xi qi ne ta ba a xie er hun ge ri xi yang a tan lang a ta ba sang lu ne ge ri ni ta hua ni ng ta ba a ja cha ge ri sen yang a xi ji ta ba nian ba me ge ri ja ya
yang shigim pen tan bang agzigim pen garir nga yang donzon ta ambatar pen garir tu ya ta zon tan bang nya tsa garir den da yang tal ta ambim den chi ser ya Dashjin bu kongwa alin ma gari te Yang ca jang da ma xiang cha jiga yana ya Hichin bu kongwa alin ma gari te Yang ar gabdi che yer chong ver na jiga yana ya Htan jokri kongwa alin ma gari te yang ar dong ge nang ge a hul ge ji ge yan na ya tam ke wi kong wa a le ma ge ri te xia ka de ra lo on bu xiang ngun ge ji ge yan na ya ka la kam tsar kong wa a le ma ge ri te yang a o tu ge ma a chong ka de ge ji ge yan na ya po sho ru kong wa a le ma ga ri te yang ma wi ta ar zu ngo le ge chi ge la ya chi ya pi kong wa a le ma ga ri te yang cha lu sa che men de mo wo chi ge re la ya ta yang tal ta bi ma dan ga chi ge yan yang ak che khun ja wo wo ri chi ge ya ta yap chin sang lu na gar ja wo wo ri ni yang ar ta ro ma ab je khun bo wo ri sa ma ya yang ak ser wa khun chi a ji ge ri je yang ar chi la na am ki khwi shir ge ri nga ya yang an khul tar wi sur na ga ri tu yang mar chang ar an che tar la ga chi gar da na ya ta ya ti ch chim cho tar wa ga ri r jel yang ma chi nar ja wi lan ra ga ri r ga ya yang ar ton khun tho cha a khi che ga ga ri che yang ma wi ta ar ji chap chen ge ri tang ya yang ar dong jin che ma re er ja o go ri ji da ga lang ga ke ji ni ye ji ge yan na ya ta rong ta no ri la dar ge ri ji yang as jer khuna na ang ge yar ta ge ri ni yang a om bi a na khwa sang a ri xam yang a cha lu ke er wen du je a ri ja ya da ga lang ga na nga nam je a chi ge yan yang a ka je ho om bu lan de a ri chi ge ya yang a gan chi na gan u tar la ga chi ni yang ar tia na ga ho am bo sa sa ari ak sa ma ya ta z chi na gui hi mi la dar ri ja yang ga lang ga za am bo nya b je ga chi ga ya na ya yang an dre ya ra kar r to ba ga ri ch chi yang ar tia lu r to am ba jam ts na ga ri ga ni yang aver mir chi er to ba ga ri sam da ga lang ga to ba nya sam ga chi ga ya na ya yang ah ma wi ta han zu ma ngo li ga ri chi yang o ba ta a wa ngo li ga ri ni ya yang ta ga ro sen ta ngo li ga ri sam alang ol ge tha kwi nya sam a chi ge na ya
yang lhar ji kan ga nya ma ga ri chi yang mo ma kan si ti ko ri ni da ga lang ga mo ti nya ni ri ser da ga lang ga hua at sam che chi ge yan ya yang tar ta ye han bi ti chol ga ri la Tāsam jirjā jī mā cīl gārī jāyā. Ngā sāngchīn jōrī gārī gārī lā. Tā gālāng gārī tāsam jirjārī tāyā. Yāng hwā tāl tālān chīn sāsam jirjārī sēr. Yāng jāng lāng chī gārī gārī gārī jāyā. Tāgālāṅgā hwātāl ārjācā gārī sēr Yāngā tēndrī nyāngā chākvā gārī tēyā Yāngā tārtā māgchār ārgālāṅgā gārī gārīl Yāngā vērī nyā mārjām cān gārī gārī gārīyā Yāngā ndrārjī tārvā ārjām cān gārī gārī Ta ayag shag jar jam san gari xam ya. Yang gonju lahma ar jam san gari zha. Yang argul la argul jam san gari nga ya. Dar jam san tokwi nyer nga nga chigyan. Yang sele ngom jin chal jiri xigaya. Sa pali tong song kar yag gari gni Yang aweri nye ma chab zan gari gsam ya Dar gab di wagay gaya yag gari zha Adon ma chin ka amba gaya dim gari nga ya Yang shoko jor gul ndong zi gari zhu Ardong jiwa jian jiwa zhe ri se le ya. Yang an bar wai pen ta ga ri xi. Yang ga ya ya gan go bo tong ta ga ri ni. Yang zam bu kir ji kir gul ri xam. Yang artag jiwa ya mil jigja ya Yang kho chang an char gen gari nga Yang mar chang nye ma san jab gari tga ya Yang ma wi khe kar ar jang chag gari den Yang om bir jang chi ngam chen gari jel ya Yang ton khun ya mi so cha gari ge Yang da mi ge ar jam chen gari cha ya Yang chong yi hua sar da wa gari chi Yang bim khun tog gul bar wa gari gni Yang ar jia khun khsir chi ar gim gari xam Yang ar tagrong cho ar jil vir kar gari zha Yang ar tagrong an cha shog gari nga Yang ar tong khun cho zan che chin jig zhe ya Yang ar jia khun wan di mar le gari ge Yang ar jam chin to kui nyer nga gari tang ya Ar dong chi wa jian chi wa zhe gari chi Yang hwa sir tal an chan sam cha jig sir ya Nga san chin jori ni kab gari na
yangar gangwa wo chi stam la ri chaya ta tang sang li chi tar so wo gorila yangar don tsna na ang ap ten ri chi ya yangar cha dong stan zen zhe kwa ga ri ni yang a ve ri ni ma che zhe neng ri xe ma ya yang a xia zhe dong sheng ka le ge ri zhe yang a er ji le jia ji la de ge ri nga ya yang a so guo ta ge me ge tu qin ge ri zhe yang a zhe hu bu ni zhe jie de na ya yang a la pe long tu xia ge ge ri jie yang a dong chan zhong ji xia ge ge jie ge ya yang a ni mo ta ge zi xia ge ge ri jie yang ta ga rong cho or ji le ve mer ge ri xi ge ya yang a xia chi na ka ma a dan de ge ri ni yang a kan le ge ya to wa ma ge ri xi ma ya drama kar la wa sam de ge ri je yang a ma ni na ho bu la le ge ri nga ya ta vir tla wa yi lar gul ge ri chi yang a nga ri ho bu nor zang ge ri de na ya yang a khan ro ma pya a zam bu ge ri je yang a rong ke te ser ho bu ge ri ge ya den khara si wo nor zang ge ri chi yang a chakra thang a sin ji me le ge ri chi ge ya ta ga lang chin na ham ki to zong ge ri ni so man ba ke yer zong ma psha ge ri sa ma ya yang a mon chi da wa a chap zen ge ri je yang a che ki ga na am chi ge nor zang ge ri nga ya yang manya ga tamba akara ga ri tu yang solom na orang chigar dan ya yang shir kata ye ni ge ri jal yang ta ga zi khwa dar lam bam ge ri ga ya yang khan ta long la an ju den ge ri che yang che ts na sa ma ji nyer gul ge ri te yang ar zong ka ge jo b ji a chang li ge ri wa nya ya mi la hwa ta sam che ge ri se ya yang la si ge da b la a si b ji ge ri chi yang arong se lar gul mbam la ge chi ga ni yang mar chang aren chen tar la ge ri xam yang an jang se ga ye che kon ji ge ri ja ya tan jang chi ga ye la ton jer ge ri nga den chi ga mi la se er chi ka wa ga ri chi ya shen mirer dev mil kazan arirden jerst ya lurga abdi aver na arir jalaya monton chorta gala chakar arir ga ta chance o otre ya na arijaya ya sosir tob jilar chen arichti yang solong gle chir da ul ri ni yang so se tong chong o kar ga ri xam
양스타그시 노거르스 젤르리자 다스티아시그나슬그여르타그거리르나 양샹샹르타그무처르테네그리트야 양말라호보처그츠네그리르든 Yang hua mu ar tang chel wa ngar yir jel ya Yang kham bar tong kong zhi zha ngar yir ge Yang ke yi ge wa ma nye zhi ngar yi jya ya Ar dong ma zhi tong kong na a zhi ngar yi ji Yang jie ci na ge ni ji hua gul ngar yi la ya Da nyan chila ranzana nye khari sir Yang chaglaan chi kwi ghani kab ghari sa ya Yang ar gangwa uchi hui la ghari chag Yang awir nye ma chab zan ghari si ya Yang ashtu lang sir bi ranzana ghari chi Yang huat la jiag ni yong la ngari chag ya Yang gangra artag sir gul ngari si Yang war lang oom bi huat la ngari jel ya Tan zhang war da wa ngar jam tan ngari si Yang mai lang mar jang huat la ngari jel ya Yang khan li ghiya tuk wa ma ngari si Yang shtag rong shu gu hua tal ngari jel ya Yang shuk ngi da wa chu kwa ngari si Yang da ma shu gu hua tal ngari jel ya Yang shtia luk dhur ji chag jel ngari si Yang ar gandr siya alu hua tal ngari chaya Ta hua yag kongji togumar ngari si Yang taril togji hua tal ngari chaya Yang anagarin chin samjab ngari si Yang hua la kong ju hua tal ngari jaya Yang po la tong sang ukar ngari si Ta xiang dal yil ji hua tal ngari jaya Yang nyal bir dar chin kamar ngari si Yang hor chi hua tal chi ni ngari tang ya Yang jang khul ghiyam zhi togun jar ngari si Yang sadam jang ngu hua tal ngari jal ya Yang hua wik dohur ji jam san ngari si Yang lhom na hua tal chi ni ngari tang ya Yang kham ba tog sir zhi jil ngari si Yang shtag zi yil ji hua tal ngari zhi ya Yang suglong shi qin shtob zang ngari si Yang suglong yil ji hua tal ngari zhi ya Tan zhong vr shtam ba ngar jam san ngari si Yang wihar yil ji hua tal ngari zhi ya Yang zhi war dab zang chou rab ngari si Yang suktul yil ji hua tal ngari zhi ya Yang tognag shtag mu chir jil ngari si Yang sumil yil ji hua tal ngari zhi ya Yang patar chitab nam lang ngari si Yang atag yil ji hua tal ngari zhi ya
yang bum khunar chang ra to ji geri si yang xir ye la ji hua de ri zhe ya yang ka long to gu chun de ri si yang ma li ye la ji hua de ri zhe ya dar ge xiang ka la ar gu po ri si Da xiang xiong yi le ji hua de le ri zhe ye. Yang hua wu gang ji la ge re ri zhe. Da xiang yi le du ji hua de le ri zhe ye. Yang xie ri ar gu le ya mi le ri so. Da ngi mi len chen ki war lu ne ri zhe ye. Ta te tang te la a su kwa a ri yang ngun ji hua de sam ji a ri tang ya ta ya mi la hua de sam ji a ri ji yang ren de nam ba ma hun ka yo a ri tang ya ta jian si la tang ma a ya chu a ri la yang bam ta ga ja abdur syang wa ri ndo ya dar den tur ta ga wa qur ri ja ga yang ko ta ba ta mu na la ri ko la ya da chang kar ja che ma chal ri ja yang sa da mar ja un da la wi ri ti ya Da yung zhigh dham ge kar ge le ge ri la Yang alang ge hua de le jia jie ge ji ge se re ya Da alang ge hua de le jia jie ge ji ge yin Yang ma wi la si zha la ge ri de ya Yang an qi mi le ci ren zhen ge ri zhe yang ar gan wa o la ka den ri chen ya ta lo ne bx sam bu ka no na ga rin zal yang wa ma ka ari ti chel a chi ga yan ya da ma o ni il ngi mil ga ri ta yang ar nyo u ta am ba khwil ber ga chi gan zal ya yang dar chin nda ma xiang cha ge ri de yang san da ngi li tam chi ngi ri san ya yang hua ji re la tu de ge ri ni yang zhi ji che mi sa ra ge ri ha ya yang ma wo ni le ngi mi le ge ri ta yang cha pran do on kamar ga do ri ta ya yang lo di di wi chim cho ri ka yang ar de ji gen jo on go qur chi gen za la ya yang as jer khonar on ta a char gen ga ri da yang as tam bar ji wi sha wa chi gen za la ya yang an chog dan ta mo ngi de ge ri ni da lo ko na la de nya o chi te ta ma o ka jo ta ba ge ri khwel yang khwar de na lo o yin zo lin zan chi gen jo ya yang yap chin sa lo na er ja o ri nda yang ar jia zhi ge o ar jin ng ni na nga ri zhi ge ya ta jiam tang lan ji tu zhe ge ri ni yang en zhan bu or di shi wa nga ji ge yan na ya ta ma un na ge xiao wo zhan ji ye ji gen de
yang tam ke zong zhe ce hu le ge rin jong ya ta ke ta ge rong chu tong rin de yang xian bi xian le zhe dan ji ge ri zu ma ya yang sem zhe me shang di su lin ji le ge ri bi yang pa kwa to go min xian le ge ri xi ge ya yang ma on lo go mun en del wa ge ga ri la yang na zu go zhe le bi sa ge ge ri ga ya yang ar ji la cha cha la de ge ri de yang as ka te be tor ni chu pa ga ri za la ya yang staf tang za chang ngi de ge ri ni yang na ko do gor ji shal war ge ri cha ga ya da ma on do kham khar sho go ri za yang wa ma hua ar de na lu chen ge ri jong ya yang tam se ge da tsu or de ta ge ri ga lo yang a kular chang tar ngo mo go ri nda ya yang a tram zi san ji ngi tang ngo ri jel yang ar gem ni na li tang ngi de go ri ni yang am pa ta wa yi chi wa de go ri cha da ma o ka che na u jong ngo ri sa ya yang ga lom bu tsel ji ka lo wo ji ge jer yang tan tang an ro wo wi dir ge ge chi ga khwe la ya yang a xia chi na ska har ma a da nd l ga ri nd yang a ska ta ben za a chong i d ga ri ni yang a ra te chi ni ka la ga ri xia ga yang ne lin ta wi sta ber ge ri ta ga ya ta ma ur jel ta te glun ge ri tsel yang nyen ta ga za da ner gi la ge chi gen jo ya yang hwa la mer chang sa ta ge ri nda yang ngom tsar cha an chi nam tar ge ri er den ya ta yong nga xiang che se hua ge ri chi yang xia

Я нам зарцы дамби гилтанчи нам тан лонгчин тан жаржин жам гэ санкэн тэнчи нин гончи нам бир гэн кэмсэн. Ngayana tirang gza dawa ning gul hurin jir kili cindag donzin barar zom jirg ba chimlo rima gin. Rihtina tirang gul hurin jir kili cindag gza dawi tatung rkilim dav jili dali jachi nyan kwa namba tang yang fchir. Lanan zomak dag tomir tirang rkilim dav jili dali rtag dim jirg gngo jamit tog yon ji dali ni Zankur Zarwan di shawa lirim tamchil durmin yongwi brahir mundinsh. Achu dichu tong tong ra riwa chong chong da tamchil chetuk soki jamsu jibzing riwa chezing javi dondagar gazgin chongin jogo ga. Daga Zankur ririg shawa lirim da tamchiku durmin yongwa nda yin mangwa simgar jangan tsi ganyikar jangan tiyo nuga tamchil

Yaan zaa sang tse wii toko nama tena namba zuu shu ni mam ta ta lima kaab zang chika lang wii tenglan se gu nuga ma lan da la san roo shi.